ọsị na nke mmadụ onye bụ chukwu maka na-ekwuokwuru n'ọnụ ya bụ obi mmadụ apụsị n'anya.